0: 16:13. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 5.14. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 16.17. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.